Eya mfesero watu kukali kuimba kumwengo kwa vilino uyo Tomash. Akuti kukopza dzinza cha kutuma.